ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بستنم چونین تا دامن شرارها مثل زیست خزر مثل زیست که فهمیده منو شد